0: 山でもね、休日とらね、パンダ買いんだご。コールはなじ、カペルタバだご、あらじ、ピカリアニ、アンコロコヤラニ。山でコロコヤラニ、ピカタラ、キジザでクリーンで買いんだわらじ、コロコモラ、ユンバ、あらじ、パンダトータル、メルジャナル、パンダニ。あらじ、トラのまただご、マラ、カペル。Kapit tarban dago mula la jay Lini kanyin dago alay Nang ada kurupa da kanyin dago Pala Anala jitura na watan dago Yon pa clean kanyin dago mula alay Kapit tarban dago nang ada watani Kurupa da Nang ada kurin dago total watani Kurupa da kanyin dago
1: Station sponsor Barclay Region